ريتشارد تاكر ب1947 يرؤوا عينينو مات شلوم سكوندا. את זכות ההדרן ניתן ליוסלה רוזנבלט, ואנחנו נשמע אותו בהקלטה מ-1921 ומפני חטאינו.